0: پلانٹ سے تو سلطان جی بھی آ چکے ہیں سر، ویلکم ٹو دی شو.
1: تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ.
0: سلطان جی، بلیک فرائیڈے دی سیل آ جولائی چ لگدی آ، اپا لا دی آ، اودی روشنی جانکاری دیو، روشنی پاؤ.
1: بلیک فرائیڈے پرائسز ان جولائی، ایدے چ بہت ساری کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں جی. یہ لوئسٹ پرائس گارنٹی ہے، تو یہ پروف یہ ہے کہ جی کوئی بھی تسی یا تہاڈے فرینڈز، فیملی فرینڈز، ریلیٹو نے اگر بلیک فرائیڈے تے کوئی پرچیز کیتی ہے، ساڈے کول تسی شو روم تے آؤ گے، چیک کرو گے، اسی اسی ویلے ہی جڑی ہے اپنا پی او ایس تے تہانوں انوائس کڈ کے دکھاواں گے جو پرائس پے کیتی ہوئی ہے.
0: ہاں جی.
1: یا جو پرائس دی تہاڈے کول آلریڈی انوائس ہے بلیک فرائیڈے دی،
0: ٹھیک ہے،
1: سیم پرائس میچ کر کے دتی جاؤ گی، پر ملے گا 2026 دا لیٹسٹ ماڈل. سو یہ جڑی بلیک فرائیڈے پرائس ان جولائی ہے، ایدے چ جی ای فریجڈیئر، فریجڈیئر گیلری اینڈ پروفیشنل، بوش جرمن برانڈ ہے، ایلیکا اٹالین برانڈ ہے، سونی اینڈ سیمسنگ ارگیاں کمپنیز پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. اگر تسی بلیک فرائیڈے پرائسز سال دیاں سب تو گھٹ پرائسز ان جولائی لینا چاہندے ہو، تے اج شام 7 بجے تک تسی پہنچنا ہے بوویڈ اینڈ چنکوزی تے برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز، جتھے بلیک فرائیڈے پرائس تے پی ایس 5
0: ہاں جی
1: اونلی 699.
0: اچھا
1: پی ایس 5 کوئی لینا چاہندے $1000 والا 699 دا،
0: ایدے نال فری کی دینے ہو؟
1: ایدے نال جڑے جی کنٹرولر آلریڈی انکلوڈ ہے.
0: اچھا.
1: تے ایک سیکنڈ کنٹرولر تانوں فری ایڈ کر کے بھی دینا.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
1: سو تسی اگر لینا ہے دو کنٹرولر دے نال پی ایس 5 تانوں ملنا ہے 699 بلیک فرائیڈے پرائس ان جولائی برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز تے. سیکنڈلی 699 دا فریج، یہ 30 inch وائڈ 68 inch ہائٹ ہے، تہن بیسمنٹ اپارٹمنٹ لی چاہیے، کونڈومینیم لی چاہیے، یا تھی سیکنڈ فریج ان گراج رکھنا ہے 699 دا بلیک فرائیڈے پرائس ان جولائی فریج ملے گا تہن برمپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز تو، 699 بھی تھی 6 مہینے چ پے کرنا،
0: کوئی بیاج نہیں،
1: کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، فری ہوم ڈلیوری ہے جی.
0: جی
1: کلا واشر لینا ہے صرف 599.
0: ویری گڈ.
1: 599 چ کلا واشر مل جانا ہے تانو، سنگل ڈرائر چاہیے 499 چ، سنگل ڈرائر 499 چ کتھوں ملنا ہے؟ بوویڈ اینڈ چنکوزی والی لوکیشن ہے جی، 801 بوویڈ ڈرائیو ویسٹ، جسٹ ایسٹ آف چنکوزی آن بوویڈ، برمپٹن اپلائنسز ڈاٹ کام ساڈی ویب سائٹ ہے. 55 inch ٹی وی لینا جی،
0: ہاں جی،
1: صرف 399 چ،
0: 65 inch
1: 65 inch $1000 والا 699,
0: 75 inch
1: 75 inch $1300 والا 899,
0: 85 inch
1: 85 inch $2300 والا 1599 ਦਾ,
0: ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲ 98 inch ਵਾਲਾ
1: 98 inch ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1999 ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ.
0: ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 98 inch ਲੈਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਸਕਿੱਡ ਹੈ ਇੱਕ, ਨਾਪ ਨੂਪ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਰਾਸਤੇ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ ਜਾਣ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ. ਹਾਂ ਜੇ ਵਾਕ ਆਊਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ.
1: ਯੂ ਟਰਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਟੇਅਰਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ
0: ਹੋ. 98 inch ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 32 inch ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ,
1: 32 inch ਸੋਲਡ ਆਊਟ,
0: 40 inch
1: 40 inch ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਜਾਂ 4 ਪੀਸ ਹੋਣਗੇ, 199 199 199 199
0: ਚ 40 inch ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਅਪਲਾਈਸਿਸ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ 100 ਦਾ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ,
1: ਨਹੀਂ 100 ਦਾ ਲੈਣ
0: 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜੋ 100 ਦਾ,
1: ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਬਸ਼ੱਕ 100 ਡਾਲਰ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੇ ਕਰਨ. ਯੈਸ
0: 100 ਦਾ ਲਓ ਜਾਂ 10000 ਦਾ ਲਓ ਜਾਂ 20000 ਦਾ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਜ 0% ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਅਪਲਾਈਸਿਸ 905-450-2828.
1: ਤੇ ਜੇ $3000 ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ $500 ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ 85 inch ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ 85 inch ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਸੋਨੀ ਬਰੇਵੀਆ ਮਾਡਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ X1 ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਐਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨੀ LED ਦਾ ਸੈਮਸੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਨੀ ਆਫ ਵਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ.